0: از سرزمین جادویی اندلوسیا به نوای سحرآمیز موسیقی فلامینکو از رادیو فلامینکو دات کام گوش می دهید.
1: Peleando. Soleá del Pele acompañado a la guitarra por Niño Seve en el álbum Peleando.